0: өкмөт ырылгы жерлер зәмбірік оқуғы тұрылды. Сурия Дөрәтлік Хәбәр агенттігі сананың хәбәріге қырғанда, Сурайлия жұма күн әтігенді, Сурияның жанубилікі дұры езілігдікі бір районы бомбардыман қылған. Ожымда районы ғарби чададыки ярмы куарысыға жалашқан Мария білен Абдын кәнтлері отырсырге тұрғы ерлі вә орманлықлан ұшан қылынған. Мәзгүр хожымдың адам өліш вә ярлы шәхвалі, яке әғір мадді зияны көліп күрілінгелігі ақыда мәрмат берілмеді. Исраилия ішғалиетчі күшілерінің Сурияның жанубидыки хәрби әркетлері яқын қайлада әвіз әліп кетті. Бұрайындың сұйықсыз хожым Өй тәшіріш банкетлерінің құры шындықла балаланымыз шығаған құрала вә патышыланың тұтқын қылынышыға айт қабарлы әр күні дүгідек келіп тұрмақтан. Америка Украинаға 108 миллион 100 мін долларлы қауық башқылдыған бомба системісі сәтіп бірішін тастықылды. Америка ташқышылы министерлігі бұл сәтіп бірішінің Украинаның хуа мұдапия системісіні қоғдаш, сапчасыла білін тәмінләш вә әші оборты мұлазымытыны өзші қалдығалықыны білдірді. Америка Ташқышылы Министерлігі пәйшенбі күні Украинаның Хаук намлық башқылдыған бомба системісіні қолайдыған жабдықтар үшін 108 миллион 100 мін долларлық сәтіш мүмкіншілікіне тәсдіқталғанын ілан қылды. Дәулет мәжілісіне сұнылған докладқа сәйкес Украина Франксен Хаук башқылдыған бомба системісі үшін құраштырылдыған түріклік үйік машиналары чоң тіптікі өзгәттіш вә асыраш ярдымы, запчасла керектілік материалы, қошымчы запчасла ремонт қыныш вә қайтырыш ярдымы, шындақлы Америка үкіметі вә тоқтамлашқан шеркетлерінің инженерлік техника вә әші абұрты мұлазымынтының тіләп қылған. 8-ші нәметлік әтнөтен әрекет мәдениет байрамы башланды. Dünya Etnotan Hareket Birleşmesi tarafından uyuşturulgan 8-nji nöwetlik Etnotan Hareket Medeniyet Bayramy İstanbul Atatürk Aerodromunda ziyaretçilerini kutup alışqa başyldy. Türkiye Radyo Televiziya İdarisi TRT alaqa hemkarlaşqysy bolgan we bu ýyl 21-nji maýdan 24-nji maýgacha ötkezildigan bayramynyň açylyşy İstanbul Atatürk Aerodromunda gurulgan Хан Чадыры алдыда оқушыларының Гүлбанк әнісіге әгішіп көрсеткен номерлері білен үшқа ашырылды. Оныңдың кен Истанбул тарихи түрік музыки үмікінің мәхтіран әтіқті сәнеге чықты. Етеліш мұрасымыны сөз қылған Дүния Этно Тәнрекет Конфедерациясының рейсі Билал Эрдоған байрам дауамыда мәдениет байрақларының әмбейлен білен бірлікті яшырылдығалықын айтты. Ziyaretçilerge selam bergen Bilal Erdoğan bayram doğumunda çelişiş ve atlık tenereket türlerini çıkan türlük faaliyetlerinin ötkildiğalıkını kaykıldı. O yeni bayram dairesi de ötkildiğin faaliyetlerde balalar ve ailelerinin en enevi medeniyet bilen uçuruşdiğalıkını tehlikledi. Radyo anlığıcı aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar.
1: Esselamu aleyküm, hürmetlik radyo anlığıcılar. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlıq bir yürüş programımızdan bugünkü bölümüde Muhammed Suresinin 30'dan 38 geçe bolgan ayetleri ve tercümesini aldığımız tilavet kılgıcı Abdul Basit Abdul Samad.

Чыдаштык бергүчүлөрүнө билгенге сырларыңардын вакып болгонго кадар шүбөсүзге кафир болгонлар кишилерни Аллахнын жолдон тосконлор туура жол яны расулуллахнын хак экенлиги анык болгондон кийин пайгамбар менен душманлашканлар Аллахка кылчы зыян жеткизе алмайды. Аллах улардын садака бергенге окшош амалдарын бекар кылды. Шунун менен ахиретте унун савабына эрешилмейди. Эй мөминдер, Аллахка итаат кылыңлар, пайгамбарга итаат кылыңлар. Амалдарыңларны куфр, нифак ва рия менен бекар кылыватмаңлар. Шүбөсүзки кафир болгон ва кишилерни Аллахтын жолдон тосконлор, андын кафир пети өлгөлөрүн Аллах һәргиз мәгъфирәт кылмайды. Кафир менен жан кылган чыгыңларда бошоп калмаңлар. Кафирларны сүлүккө чакырмаңлар. Албокки силер галып турсулар, Аллах силер менен биргедир. Аллах һәргиз амалдарыңларның савабын кимәйтеп өтмәйди. Дөнья тиричилеге фақат уйын ва тамашадан ибараттыр. Әгәр силәр иман әйтсәңләр ва тәкъварлык кылсаңлар, Аллах силәргә әҗриңләрне бирәди. Мал-мөлкеңләрнең һәммәсен беришне сормайды, фақат закатны беришеңләрне сорайды. Әгәр ул силәрдән мал-мөлкеңләрне җитди сорса, бәхиллек кылысылар. Бу бәхиллек силәрнең исламга булган адаватыңларны ашкарлайды. Сілі шымдақ кішілі әке, Аллахның юлы да пұл мал сәріп қылышқа чақырылсаңла, сілінің арыңлада бәқілік қылдық Алла ба. Кімки бәқілік қылады кен, о, үзінің зиіні үшін бәқілік қылады. Алла сілінің мал мүлкіңладың бі хаджет тұр. Сілі болсаңла, Аллахқа мұқтаж сілі. Әгер сілі Аллахның таасыдың үз өрсәңла, Алла сілінің орныңлаға башқа бір қауымны алмаштырды. Ола сілігі оқшаш болмайды, бәлкі Аллахқа итаат қылады. Hörmetli kıradiyonluğuşlar, yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümünde Muhammed Suresinin 30'dan 38 geçe bulgan ayetleri ve tercümesini aldılar. Gönül kıyıp tanışınlar, üçün rahmet. Yeni bir katımlık programımızda görüşürüz. Aman bulunlar.

0: Бүгін сенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түркі әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз.
1: Бұрасы Түркиенің сесі радиосы.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es La Voz de Türkiye.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
13: Юфлет Зъри и Тюркия.
14: Чели ши Туарчи Чешън, Конкоден Тай.
15: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
16: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
17: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Каяна.
18: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
19: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
0: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия овоза.
10: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
1: Эзо ифонетис Тюркия.
3: Олди радио глас Тюркия.
7: Гидар реди амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
16: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Türk aleminin medeni mirası.

Түннің тылсым қойнауында жел ұлы даланың ұмыт болған іздерін қайта жаңғыртады. Көзге көрінбейтін бір күш уақыттың тереңінен тасқа, тілге және жадыда сақталған естеліктерге жанасады. Біз қыпшақ желі деп атайтын ұғым осы қасиетті жанасудың бейнесі. Ол өткеннің үнін бүгінге жеткізетін, дыбыс пен тыныштықты тоғыстыратын көне бір рухани ағыс.

Қыпшақ түріктері орта ғасырда Еуразияның ұлан қайыр даласында, атап айтқанда Қара теңіздің солтүстік өңірі, Қырым, Еділ Орал өңірі мен шығыс Европаға дейін созылған кең аумақта өмір сүрген түркі қауымдарының бірі. Қарайым түріктері негізінен Қырымнан шығып, кейін Литва, Польша және шығыс Европаның өзге де аймақтарына тараған. Халық саны аз болса да, тарихи тамыры терең түркі халықтарының бірі. Бұл екі қауымның арасында байланыс бір ғана саяси құрылым аясындағы ортақтықпен шектелмейді. Олардың сабақтастығы тарихи және мәдени ықпалдастық негізінде қалыптасқан. Қарайым түріктері Қыпшақ даласында өсіп жетіліп, Қыпшақ тілінің мол мұрасын бүгінге дейін сақтап қалған және сол аймақтың мәдени болмысынан нәр алған қауым. Қыпшақ және қарайым түріктерінің мәдени болмысы олардың тұрмыс салтынан және ғасырлар бойы сақталған рухани сабақтастығынан айқын көрінеді. Қыпшақтардың мәдени мұрасы ат үстіндегі көшпелі дала мәдениеті, батырлық жырлар және ауызша сөз өнерімен қалыптасқан ұлан-ғайыр Евразия өркениетінің көкжиегі. Ал қарайым түріктерінде бұл мұра қыпшақ тілінің негізін сақтап қалған қарайым тілі, қарапайым өмір салты, тас сәулетімен ерекшеленетін қоныстану мәдениеті және қол жазбалар мен ауызша жад арқылы жалғасқан терең мәдени дәстүр ретінде көрініс табады. Қыпшақтардың басты ерекшелігі дала өмірін бай ауыз әдебиетімен және көшпелі болмыспен ұштастыра білуі. Ал қарайымдардың ерекшелігі қыпшақ тілі мен тарихи жадына отырықшы өмірге бейімдеп, оны ішкі тереңдікке және жазбаға негізделген ерекше мәдени дәстүрге айналдыруында. Қарайым түріктері Қыпшақ даласының тарихи жады аясында өзіндік мәдени эстетикасын қалыптастырған түркі қауымдарының бірі. Олардың болмысы тарихи сынның, тілде сақталған іздер мен көш қалдырған сапардың тоғысында қалыптасты. Сондықтан қарайымдардың бірегейлігі тұрақтылыққа қарағанда уақыт ағымында қайта жаңғырып отыратын ерекше өмір салтына негізделген. Бұл өмір салтының ең айқын қыры қарапайымдылықпен астасқан эстетикалық таным. Сыртқы сән салтанаттан ада ұстамдылық пен тереңдікке негізделген дүниетанымда мекен тек баспана ғана емес, тас, ағаш және кеңістік арқылы жадымен үндескен рухани орта. Әрбір бөлшек өткеннің ізін сақтап, тарихи жадына бүгінге жеткізіп тұрады. Қыпшақ даласының көкжиегі қарайым эстетикасында ішкі тереңдікке бағытталған нәзік сезімталдыққа айналады. Әлемнің ең қуатты тірегі – тіл. Қыпшақ әндерінің іздерін сақтаған қарайым тілі тек қарым-қатынас құралы ғана емес. Сонымен бірге тарихи жадының ерекше формасы. Фольклор қарапайым көлемі шағын болғанымен мағынасы терең сәттердің төңірегінде қалыптасады. Мұнда уақыт түзу сызық бойымен емес, қабат-қабат құрылым ретінде қабылданады. Өткен кезең бүгінгі күннің ішінде өмір сүріп жатқан үнсіз көлеңке секілді жалғаса бермек. Қыпшақ және қарайым түріктерінің мәдени болмысы олардың тұрмыс салты мен ғасырлар бойы үзілмей жалғасқан рухани сабақтастығынан айқын аңғарылады. Қыпшақтар үшін мәдени болмыс көшпелі дала мәдениеті, батырлық эпостар дәстүрі және ауызша баяндау әлемі. Ал қарайымдар үшін бұл мұра қыпшақ тілінің негізін сақтап қалған қарайым тілі, қарапайым әрі ұстамды өмір сүру эстетикасы, тас сәулетімен қалыптасқан отырықшы мәдениет және қол жазбалар мен ауызша жад арқылы жалғасқан мәдени сабақтастық. Қыпшақтардың ең басты ерекшелігі қозғалысқа толы дала мәдениетін көшпелі өмір салтымен ұштастыруы. Ал қарайымдардың ең өзгеше қыры осы мұраны отырықшы өмірге бейімдеп, оны ішкі тереңдікке, тыныштыққа және жазбаға негізделген ерекше эстетикалық әлемге айналдыруы. Осы үдерісте қарайымдардың әртүрлі аймақтарға таралуы олардың мәдениетін әлсіретіп немесе бөлшектеп жіберген жоқ. Керісінше, бұл құбылыс мәдени болмысты көп қабатты сипатқа жеткізді. Әрбір көш ежелгі тарихи жадыға жаңа реңк, жаңа ұғым және жаңа мәдени мағына қосты. Сондықтан қарайым мәдениеті өзгермейтін дәстүр емес, үнемі қозғалыста болатын мағыналық құрылым. Мұндағы өзгеріс тарихи сабақтастықтың көрінісі. Қыпшақ шілі де осы сабақтастықтың символы іспетті. Оның бағыты өзгергенімен өзі жоғалмайды. Өткен мен бүгінді өзара жалғап отырады. Бүгінде қарайым түріктерінен қалған іздер тастарда, көне қолжазбаларда және аңыз хикаяларда сақталған. Өйткені кейбірін ешқашан жоғалмайды. Олар тек өзгеріске ұшырап, жаңа кейіпте өмір сүре береді. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.

Күн сайын миллиондаған перзентіміз виртуалды әлемнің шыңырауына бойлап, әлеуметтік желілерде алтын уақытын сарп етуде. Алайда бұл жаһандық платформалар олардың қауіпсіздігін қорғау үшін бе, әлде пәк көңілдерін саудалап, табыс табу үшін бейімделген бе? Австралия бұл ағынға тұсау салды, Қытай шектеу енгізді, ал Түркия қозғалысқа көшуде. Ендігі кезекте осы рухани зауал мен зиянның құнын кімді өтейді? Перзент үшін шырылдаған атанама әлде алып цифрлық империялар ма? Келіңіз бұл сауалдың жауабын бірге іздеп көрейік. Армысыз қадірменді тыңдарман, бүгін біз TRT World арнасында жарық көрген Эмре Еланджиктің дәл осы атпен жазылған терең мазмұнды мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Цифрлық әлемде балаларымызды аңдыған қатерлер мен бұл жауапкершіліктің кімнің иығына жүктелетіні төңірегінде ой өрбітпекпіз. Бүгінде дүниежүзі мемлекеттері балалардың әлеуметтік желі қолдануын заңмен реттеуге көшіп, негізгі жауапкершілікті ата-анадан алып, тікелей цифрлық платформалардың мойнына артуда. Австралиядан Ұлыбританияға, Норвегиядан Түркияға дейін көптеген ел бір арнада тоғысып отыр. Балалардың әлеуметтік желі кесірінен шегетін зиянын тек ата-ананың қарауылдығымен ғана ауыздықтау мүмкін емес. Негізгі жауапкершілік виртуалды кеңістікті жобалап, оны басқарып отырған және сол арқылы орасан зор пайдаға кенеліп жатқан цифрлық алпауыттарға жүктелуі тиіс. Балалар әлеуметтік желіні жай ғана тұтынушы емес, платформалар оларға үздіксіз бағыт беріп, қызықтырып өзіне байлап ұстайды. Баспана төмен қарай жылжыту, алгоритмдік ұсыныстар жүйесі және сыйақы беру айналымы бәрі де адам зейінін ұрлауға негізделген зейін экономикасын сақтау үшін әдейі жасалған. Тіпті триллиондаған доллары бар бұл алып машиналар мен ата-аналардың жалғыз күресуін күту қисынға да келмейді, әділетті де емес. Ғылыми зерттеулер әлеуметтік желіге тым әуес болудың балалар бойында мазасыздық, депрессия, ұйқының бұзылуы, зейіннің шаршауы мен ас ішу мінез құлқының өзгеру секілді жайттарға жол ашатынын айғақтап отыр. Аңду капитализмі мен технофеодализм ұғымдары. Шошана Зубовтың аңду капитализмі тұжырымдамасына сүйенсек, әлеуметтік желі платформалары қолданушының әрбір мінез құлқын жинақтап, оның болашақ қадамдарын болжайды және мұны мақсатты жарнама арқылы ақшаға айналдырады. Бұл жүйеде балалар тек қорғаныс қолданушы ғана емес, сонымен бірге құнды мәліметтер, яғни дата көзі болып табылады. Алгоритмдер баланың нені жақсы көретінін ғана біліп қоймайды, оның болашақта нені қалайтынын да бағдарлап санасын қалыптастырады. Сондықтан қазіргі құқықтық реттеулер балалардан мәлімет жинауға шектеу қоюды, мақсатты жарнамаларға тыйым салуды, ұсыныстар алгоритмін ашық етуді және тәуелділікті арттыратын виртуалды архитектуралық дизайнды бұғаттауды көздейді. Янис Варуфакистің технофеодализм идеясы болса, бұл ортадағы биліктің теңсіздігін айқын көрсетеді. Цифрлық платформалар орта ғасырдағы феодалдық иеліктерге ұқсайды. Қолданушылар бұл кеңістіктің қожайыны емес, тек платформа иелері белгілеген ережелер аясында ғана уақытша кіру құқығына ие басвайлы шаруалар іспетті. Балалардың әлеуметтік қарым-қатынасы мен білім алу тәжірибесі демократиялық бақылаудың орнына көрінбейтін алгоритмдер арқылы басқарылуда. Демек, ата-ананың отбасындағы беделі үнемі іске қосылып тұратын құдіретті әрі тылсым алгоритмдермен бәсекеге түсуге қауқарсыз. Ал әлем бұл жағдайға қалай жауап қатуда? Австралия 16 жасқа толмағандарға әлеуметтік желіні пайдалануға мүлдем тыйым салды. Егер платформалар жас шамасын тексермесе, 32 миллион долларға дейін айыппұлдар қалайды. Ұлыбританияда Ofcom мекемесі компаниялардың жаһандық айналымының 10%-на дейін айыппұл салалады. Еуропа парламенті 16 жас шегін белгіледі. Франция 15 жасқа дейінгілерге толық тыйым салуды талқылап жатса, Испания 16 жасқа толмағандарға ата-ананың рұқсатын міндеттеді. Ал бұл бағытта ең қатал бақылауды Қытай енгізді.
14 жасқа дейінгі балалар үшін экран уақыты күніне 40 минуттан аспау тиіс және түнгі 22 мен таңғы 6 аралығында интернетке кіруге толықтай тыйым салынған. TikTok желісі Қытайда Douyin деген мүлден бөлек атаумен жұмыс істейді және ол тек танымдық әрі білім беретін контентке бағытталған. Франция президенті Макрон Қытайдың TikTok арқылы бүкіл әлем балаларының зейінін шашыратып, санасын улап жатқанын, ал өз балаларына Douyin арқылы тәртіпті әрі білім беретін контент ұсынып отырғанын ашық мәлімдеді. Бұл өте үлкен айырмашылық, әрі терең ойланатын жайт. Бұл әлеуметтік желілердің тек коммерциялық құрал емес, сонымен бірге мәдени жұмсақ күш қаруы екенін айғақтайды. Мемлекеттер енді цифрлық платформаларды еркін нарық ойыншысы емес, стратегиялық маңызы бар ұлттық инфрақұрылым деп таниды. Технологиялық алпауыттар бұл шараларды амалсыз қабылдағанымен, жалпы алғанда мұндай шектеулерге барынша қарсылық танытып келеді. Тыйым күшіне енгеннен кейін Австралия премьер-министрі Энтони Албанис 16 жасқа толмаған қолданушыларға тиесілі 4 миллион 700 мыңнан астам әлеуметтік желі парақшасының бұғатталғанын, жойылғанын немесе шектелгенін мәлімдеді. Ал алпауыт компаниялардың өкілдері болса, жасты айқындау технологиялары адамның жеке өміріне қол сұғатынын, бала құқықтарын бұзатынын алға тартуда. Алайда бұл уәждердің астарында тегін мәлімет пен контент өндіріп беретін өте табысты қолданушылар базасын жоғалтып алу қорқынышы жатыр. Мета компаниясының басшысы Марк Цукерберг, Инстаграм жетекшісі Адам Моссери және Снапчет бас директор Эйвен Шпигл жас қолданушыларға зиян екені белгілі болса да, тәуелділік тудыратын өнімдерді әдейі жобалаған үшін сот алдында жауап береді. Осы орайда олардың этика мен қауіпсіздік туралы өз еркімен берген уәделері бүгінде этикалық бүркемелеу деңгейінен аса алмай тұр. Яғни жүйенің негізгі бизнес моделін өзгертпей, жауапкершілікті басқаға ысыра салу. Енді Түркиядағы балаларды қорғау саясатына көз жүгіртейік. Түркияда балалардың цифрлық кеңістіктегі қауіпсіздігіне қатысты талқылаулар ұлттық құндылықтарды арқау етеді, сонда да жаһандық үрдістермен толық үндеседі. Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің адам құқықтарын зерттеу комиссиясы жанындағы бала құқықтары жөніндегі кіші комитет дайындаған цифрлық платформаларда балаларымызды аңдыған қауіп-қатерлер атты баяндама жобасы бұл бағыттың негізгі шеңберін айқындап берді. Баяндамада 18 жасқа толмағандар үшін түнгі уақытта интернетке кіруді шектеу, 15 жасқа дейінгілерге әлеуметтік желіге толық тыйым салу, мектеп қабырғасында цифрлық құрылғыларды қолдануды шектеу, психологиялық кеңес беру қызметтерін күшейту және балаларға арналған арнайы сим-карталарды енгізу сияқты маңызды ұсыныстар орын алған. Отбасы және әлеуметтік қызметтер министрі Махинур Өздемир Гөкташ 15 жасқа дейінгі балаларды қорғайтын әлеуметтік желі заң жобасының жуық арада мәжіліс талқылауына ұсынылатынын жеткізді. Бұл құқықтық реттеуге балалар арасында депрессияның, мазасыздық пен мінез-құлық бұзылыстарының артуы, сондай-ақ цифрлық әлем арқылы қылмыстық топтардың құрығына іліну қаупінің жоғарылауы негіз болып отыр. Министр Гөкташ балалардың әлеуметтік желі платформалары үшін коммерциялық табыс көзі немесе мәліметтер қоймасы ретінде қарастырылуына жол берілмейтінін кесіп айтты. Бұл шаралар сөз бостандығын шектеу емес, балаларды цифрлық әлемнің тажалдарынан қорғауға бағытталған мемлекеттік саясаттың көрінісі болып табылады. Осы орайда іске қосылған балалар қауіпсіздікте цифрлық порталы балалар мен ата-аналарға бағыт-бағдар беріп, ақпараттық қолдау көрсетіп келеді.

Әрине, цифрлық әлемде тек балалар ғана емес, ересектер де зардап шегуде. Әсіресе технологияға бой үйретпеген ересек буын мен қарттарымыз жалған ақпараттың, виртуалды дау-дамайлардың және интернет желісіндегі түрлі айла-шарғылардың құрбанына айналып, қорғансыз күй кешуде. Сондықтан платформаларды заңмен реттеу тек педагогикалық тұрғыдан баланы қорғау шарасы ғана емес. Бұл цифрлық қоғамдық кеңістікті жалған ақпараттан тазарту, демократиялық үдерістерді алгоритмдердің ықпалынан азат ету және қоғамның тұтастығын сақтау жолындағы қасиетті күрес. Түйіндей келе айтарымыз, егер платформалар виртуалды ортаны өздері жобалап, алгоритмдерді өздері үйретіп, зейін экономикасынан жүйелі түрде пайда тауып отырса, бұл жауапкершілік тек жеке тұлғаға, отбасына немесе тұтынушының таңдауына ғана ысырып қою әділетсіздік. Жауапкершілік тең бөлінуі тиіс және бұл шексіз билік мемлекеттік бақылаудың аясына алынуы керек. Цифрлық әлемде балаларымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету баршамызға ортақ ұлы міндет. Келесі подкастымызда амандықпен жүздескенше, сау саламат болыңыздар.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадиокорпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34. Телефондарымыз 90-312-463-35 және 90-312-463-37. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.